0: hey hey jhaak dinak din taak tinak tin dhaak dinak din taak tinak tin dha
1: आंख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।